الذات ومفرق الجماعات ومجتم البنين والبنات فاستفتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله مني كي خمني مودي جنج منيف دي سيدنا محمد أبيرنت له مجوكي تيال يال يوني كمودي يرمني بخيتني موندي لمدون باخ دي نكي يرمني ci jami ak liko julit ñu doon bëgg bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jégisina leena malaaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour dir ruham bi mu yexé fëk na buntam ba wo niko ya muhammad yéneenti bi wax né man bil babi ya fatima ana kan mo nekk ci buntu bi yow fatima mu niko ak gan la dé gu ñu pour sétti la yow sama bay yenen ci bi ko hal taarifina na xam nga ko mune ko dedet xawmako mune ko yow fatima ma ngi yegal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu bandexi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yek wolere yi moy jirim lo dom yu goor yek dom yu jigen yi

lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فك لنو لمن ننكو تي وقتان ونو جن وآي نيغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو waji di tag fami bu nga xamne dañu xamuk ñek mëna nangu ak ñek mëna rafetal ak ñek mu xam liñ ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am dal di jop mu sadd ay bayit tag leen ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu mune sang yoyu may tag buñ la defale ak ñek dañu koy rafatal muñu wëlërante ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn ba mukk bo leen defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon كن المكافأة بالصنيع لو أم صلولة نحكي مكارم الأخلاق لبق بزل المعروف مودي يلي أكنجك كودا جارك ترالك لنو وخني كرغو دوغ فيك فنيو تد ترانغن في أمببن في جنة وهي كرغو دوغ نك فيك فنيو تد دي fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba kër ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni bo duggé ci kër ñu téral la bul fogné yow ya bax waaw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax so duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yenenbi dafa torox yenenbi toroxul wayé nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi légui ci akhshabayni yonent bi ne jibril

ربه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علم الإيمان الصلاة. ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي نينا بودي جولي رك نينا ماندر جب نغم دال دي فنش يو لولو تخي ينتبه صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisé nit ki baxo dem jakk ngeen ko sédel ak ngëm ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk koku yonenti bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masajidi bi nurit tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñu na nga leen beggal ne ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yatam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu jog di julli ci ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñet ñeti pour jog di ñet ñeti pour jot mën ta fexé ba genn kamb gi té dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji ba ñu jullé ba nopi gor gi né imam mu ne ko labayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kam ma ñet mënu ma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ci mu bëgg ngeen ñaanalal ma ko yalla dal di gessu xalé bi mom goor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waw niko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma défal tay mu niko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu supp la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu deggone lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na ba xubbi das mën ta baye jakk ndax ci xel gu mo am ci mom tay nak dugg na ci kam munu ca genn waye mako kon natto ma ngi len di sédelo yeen malaka yi ne gëreem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yeb say daraja ngi yok sama bay iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoy la yalla di tapal ci la ma yebal nak ne na la genné ci kamb gi mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngeenelu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon nga gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bu le di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ne tabarakallahu mbokki
dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دقلوكالي قناو بنيو سنتي اللي جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد التجاني نو دي لنكو ديفال مو ملني dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëloon nañ ko ci sellal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turam yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملي كون جولي سوكو نتكي تخوي نكو يالا بغي دفاي دالدي نيك نك جوليت بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak dagay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ni doxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone moy xotti lendumu guddii di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yàlla fex ba yàlla rek nekk ci xolam mu sàmmunteeg julli na ko ko yàlla digalee su boobaa nag foofu wa muminun dafay daal di taxaw nekk jullit bu sotti waaw loola tax yonente bi salaa alai sallam wax ni alamul imaani alsalaa فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لاكو واخي ني جيلي سي عمر بن الخطاب رضي الله عنه
fekk booba moom Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci kaw minbar ba di khutba wax ni nit ki de dana dem ba bijaaw ci l'islam te fekk na du matalal yalla benn julli ndax da dul xam shartiya te du xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wutee alal bu ñu ko wutee itam farlu nañu ba xam nañu koy dencee ba du yàqu wante day farloo guñu ci naka lañuy jullee naka lañuy toppee seen borom farloo guñu ba xam itam bu ñu toppee yàlla ba yàlla nangul leen seenug topp nañuy farloo ba mu bañ a yàqu waaw yu gis koo xam ne mag la bu dee julli réere gu mu réere ponk ya mooy tax bu sëggee rukoo du siggi ndax xamul ne siggi ci rukoo farata la noonu rek lay wéyee dem sujjooti ngay gis itam koo xam ne bu sujjootee du siggi toog sujjootaat dafay sujjoot siggi tuuti du jot a toog sax sujjootaat daal di jóg yooyu yépp day wane ne nit ñi gis ne nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te looloo fi am am na ñoo xam ne dañoo judd fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waaye xamaguñu importance julli ak lu tax yàlla digle julli ak yan njariñ ñoo nekk ci biir julli loolu lu jar a xam la ñu ne jullit bi bu fekkee du matal rukoo ya ci biir julleem du matal sujjóot ya na muy toroxloo ci julli ga du ko matal nee na itam joxul yàlla xolam ci biir julli gi neneen su boobaa julleem nag malaaka yi danañu ko lem ba mu jekk ñu sànniwaat ko ko loola tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننت بفنك النجل فنك قل خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان nee na ba waxtu julli teew nee na day mel ni mosuñoo xam ñun tam day mel ni mosuñu ko xam ñun ñëpp dañuy dal di jóg dem joxe waxtu yàlla wi dellu si waat lu ñu jàppoon rek danu koy bàyyi léegi ñaata mbooloo ngay gis ñu dajaloo moo xam conférence la moo xam réunion la moo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minit a ci des te juróomi minit yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex jéggal nanu ko njàpp ma dañ koy wax ne ko tiimal nga julli balaa waxtu wee jàll waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bi nga xam ne sayidatuna aïcha wax na ko hadis boobu wane na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na importance julli ci waxtu
የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩ ፎንኮን እሲ ተግነ ይቱዲ አልአደብ ሙዲ ተግነ ተግነ ሉ አምሶሎ ለ ናህ ደኑ ወኽኒ ሊፕ ሎይ ደፍ ሰ ዲገንቲ ኤክ ሰ ባራ ተ ተግነ ለሉኩ ዳነከ ዱ አም ያሪ motax bo taxawé di julli nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak boromo ndax mo leen di takaté suko défé na té guin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur waxna nu ne al adab huwa al akhdh bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu ne teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërem jikko ju tedd nga am ko neena teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé teggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni ba tu teggin naxañ nañu ko ci juroomi mbir ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu njek gi la yalla defal nga sant ko ci bagn ko sul yalla jambune bo xole li le wour danaka sa xalat man na bañu gud de nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defal ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisul lo la fagn bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xole ci la fagn bobu war nga meuna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci meuna dox dox bu jup bu meuna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagi la non sudini yow mi yor auto romb ki dox non sudini yow mi wax dajje ak momu bi man ta wax non sudini yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu lambaayoo ko moo di fàttaliku njëkku yàlla ci moom ci saa su ne ci jamono bu ne bi ko ñetteel moo di uluwul himmati bi xaysu laa yakunu lahu taalluqun bi cheyin min annaqais yow jambi nga fexe ba sa yitte kawe ci lépp lu di ak wàññant wala mu di ak doye di nga fexe
ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaalu gis ko ne jombu na fenn su ko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jombu ko def waaw وعلو الهمة بحيث لا يكون له تعلق بشيء من النقائص باش توب مودي حسن الخدمة بلزوم الاتباع وترك الابتداع معنى بيكو نينتال مودي nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafetal ko mudi al ihsan fexeba lepp loy def sa digeunte ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam waaw te sax ci lola nak mak ci dañuy wax ni xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sos te bokul ci diine itam gumoy tundiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bihaythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam wa motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wer furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex fur ak bijaw nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppu yam may xupp titaluma magat itam xuppu yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو بور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دناكو منا برنالي اك غان غو خامني الم ما واتنا براسي سي سما بوب غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بيجاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخل ان آداب الضيف ان لا يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu nit bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé da fa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken du ko berndele ay misfi wa wala saw mu bari man kay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub sirran secret bo xamne sirran mot mo xamne badali feñ na ci man mu neubbe ko lan bil katami ci ñulal waaw muni bu fekkonte ne dal suma lere ne bi jaw bu ñewé ci sama bop du mako mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñuulal ko bañ may jawalé goné wayé nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga xex sa cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga naan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wute jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko wa ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serign buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wul beuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكتن يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة manam nafila yo xamanteni la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafila yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat ad dukhul al manzil wa khurujihi وصلاة الاستسخار وصلاة الحاجة وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. يعني أي لمنا في لغني يخمنتني دانك أم الوقت نخ بلا جار سيرك منكو جلي فور يبن البنمبير. يعني نافل يوينك بريننو warna ñu tollu ci ñaar fukki nafila yo xamanteni nit ki warna ko mën def. Yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle neew ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu fekke dañu soxla ndox te taw bi yeex lool am ñu julli gu ñuy julli ñu tuddé ko jullik istisqa muy jullik bawnan ayitam julli nuyu jakka ndax leg leg nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg na gaawu faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum am ni julli go xamanteni soko jullé yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am e am ni itam julli gu ñi wax birrul walidayn moy julli go xamanteni dang koy def pour téralé ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax na né dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara isam melna ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidayn amna itam julli guñuy wax julli way tuup ni bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su fekke da nga ragal sukurat wax tanu dé amna julli goy julli pour
yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen ne sukurat metti na trop ndax wax nañ ne yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal ku de waye bimu waxe aw nitam ne len mën na dekkal ku de pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ ne ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu de ak legi ken xamul ñata at la dem ni ci ay junni junni at ñu ne ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkale dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf ne len ay wu ñu dem ñu démé rek ma dekkal ko ci katunu borom bi ñu and ak gënent yalla Isa ba ci bammel bi gënent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakarlok mom kérok yonenti yalla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal hal naka nga def daf ne ko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukurat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukurat bu metti kon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam su fekente ni bayena xetam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu de sedd ci ñoom koku itam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax neena e yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte fatte lu de te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar naan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy fa lu la day delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennaduna dem ci benen keur bu bokkuta keur gi waye nak pour ni mënu muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amni itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañu dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mur ya lolou nak su fekente ni ñew nga sa mbubu risu mur ba fekkon sobe sa tax ci dana ci tax ci doko yek waaw sobe yoy nga xamanteni nak lay leg mu tax ci sa yere te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salata kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax leen ñu gëna farlu ci seen lab ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñon ko lool diko dumu dumu yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leena defal li ñi wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw bo taxawé ci sekk itam da nga xam ña ca nek ci taranga ak ña ca nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amone kashf la waye ba mu laajé ne waji lutax ñukoy mbugal dañ ne ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sanu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobe so xamanteni dañu di tiss ci suñu yere te yeguñu ko
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata waja al adras, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détaay yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn ne àdduna la ñu war a njëkk def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ni nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Si radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la ñu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënuta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiqh yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakka yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga ko caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafila na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafila. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi dee dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafila itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafila ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafila, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal ngama su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp tojna te demulo jappi mune yalla neena togn ngama waaw julit mom fu njappam toje rek da fa wara dem yeesali wat njappam waye sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal nama kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn nama becc ngal nama moy togn nama mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nama waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw ba mu jappé japp lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gu wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فيكانتيني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beugou ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar raka yi nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari ñana bo julle ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak buy dugg ci kër ga néna bab bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek li yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggën ma ngi lay ñaan itam genn way bëggën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam al-ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salatu nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an علي بن أبي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال لوالده يا بني إذا أصابتكم بلية أو نزلت فاقة فتوضؤوا وصلوا أربعا ثم قولوا بعد الصلاة يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ينجل لجي مملنة دي بفكنتني نيك دفواج ستيو nga ñak lool ba amatu lo dara neena dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko julle ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlëneen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureemal yalla nak ci ñoom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon doom ji mom husayn ne ko ya bunay yow sama doom bu fekkenteene dem ngeen ba tiis dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni mënatu len am dara ndax ñak mu ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه مني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا نات لودول با يالا دينينا ناتغي سو فكنتيني ديف نغي جولي جي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين
julli la goo xamante ni neneen ñaari rakkaa la, neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames, yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Nee na rakkaa bu nekk da nga ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci ayatul kursi juróomi yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom, benn bu ci nekk juróom nga koy def. Qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng, qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jéggalu sa borom, waaw def ay wax astaghfirullah, jéggalu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloog fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari way jur. Ñu ne Abu Hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw, moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba nga yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni, ñu jëlee ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa àqi wayjur, nee na itam te matal nga seen taraanga.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بي نيو سانتي يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat yi gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit gu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neegu xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لا خاص وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم يي مالين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé ko la meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juromel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngeum dootu fa def mune ben yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul ben jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy walene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la luko neena lewet gogu du amul ben njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karramallahu wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر منيك سار بو ام جارين لا تي نيك تي اي جارين بري لول اي يالا دي واخني گيننا تي تاكوسان ني دومو ادم بي مون تي پرت موم دي پرت نا موم دومو ادم لول نيغا خامتيني نيغي ديگلي دگ تي دي تام دي ديگلي تي موñ مو ملني بو خوله سار بي da fa sedele ko ci ñenti xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalus salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisam bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon na galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkonté ne mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom né ko yow dé ma ngi lay denk nga japp ci dëgg ak muñ
keneen ki itam ne ko yow itam ma ngi lay dénk nga jàpp ci dëgg ak muñ ñu soog a taxaliko. Rawa Tabarani an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila nnaasi kaana ala allahi an yaghfira lahu. Jële neen ci Tabarani netli jële ci Abdoulaye Ibn Abbas yal na leen yàlla gërëm, mu wax ne nit ki su fekkente ne musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam, nee na mu nëbbu ko bañu ko tawat nit ñi, nee na nëbbu ko nag ngir yàlla, nee na yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram. Kon dafa mel ni daal sa musiba soo ko dee tawat itam na nga ko tawat yàlla, waaye lañ ciy bañ mooy jàmbat bu bari, ndax jàmbat bu bari boobu day dem ba xaw a jege tuuti wàllu kufru. Bu ñu xoolee itam yàlla wax na ci alquran lu bari di digle ci wàllu muñ, mu mel ni bu ñu bëggee kër yi jàkk fokk ñu fexe ba dugal fa muñ, ndax ànd dafa jafe. Te olof njaay dafa wax ne ñaar ñu ànd ren ba déwén am na ku cay bëgg a dee, maanaam am na ku féete woo muñ, ndax ñaar ñuy ànd fokk léeg-léeg kenn ki tooñ morom. Kon fokk muñalante daal di am. Moom la benn waykat wax ne jafaw ni walam ajful axillaa inna ni li xayri jamilin min xalili ya muhmilu, mu ne man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk, mu ne itam lu sama xarit ñaawle mu ne duma ko feeñal duma ko gis. Kon mu mel ni kooku ku neex a àndal la, ndax li tax mu neex a àndal mooy moom jël na charge ki muy àndal fas yéene ko muñal, waaye muñ boobu nag dafa am ay daraja yu ci nekk. Moo tax ba ci wàllu koo xamante ni dafay woote jëme ci yàlla fokk mu muñ, bu dee kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ, pour nga jubbanti say njaboot teg leen ci yoon fokk nga muñ, bu muñ googu amul dara du jàkk. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla digal na ko ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha, na nga digal say ñañ ñuy jóg di julli te itam na nga ci muñ, ndax digle ga nag naqar wu nekk mën nga ko caa am. Léeg-léeg ngay jéem a orienté sa njaboot sax pour teg ko ci yoon, waaye nga gis ca ak diis-diislu wala gis ca yeneen i melokaan yoo xamante ni du la neex, mën na di jur sax ci nit ki su fekkente ne amul tolérance mën na tax yeneen i histoire di ci xew. Waaye su fekkente ne yàlla jox na la ak xàmmee, da ngay xam ne rek yoon wi ku xat xol du ci nekk, borom xol bu yaatu rek moo ci mën a taxaw di woote, ba itam loo gis rek nga am tolérance dékku loolu ngir yàlla, ngir xam ne rek ci ndigal nga nekk. Ñu ne nag muñ ñett la: alsabru thalatha sabrun ala almaasiya wa sabrun ala altaa wa sabrun ala almusiba. Ñu ne ñetti façon muñ moo am. Buñ bu njëkk bi mooy muñ ci musiba, su fekkee musiba dal na la nga muñ ko ngir yàlla. Bu ñaareel bi mooy muñ ci topp gi ngay topp yàlla, ndax ku ne xam na ne topp yàlla am na difficulté yu ci nekk, ndax julli jot nga jàpp ba sell taxaw julli, loolu yomb na ci ki nga xamante ni tàggat na xolam tàggat ruuxam ci jaamu yàlla. Waaye ki nga xamante ni nag tàggatul ruuxam tàggatul xolam ci jaamu yàlla, kooku dafay diis ci moom. Moo tax alquran wax ne wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin, julli li muy woyof woyof lu diis la lu dul ca xol ya nga xamante ni ragal yàllaan ca biir. Mu mel ni kon topp yàlla bi nga xamante ni nit kaa ngi koy def bu ca jiitalul muñ topp ga du mën a yéwén, ndax koor daanaka bëccëg gi yëpp nga bañ koo lekk. Ñaare, su fekkente ne da nga nekk tukulóor soo muñul rek da nga lekk ci diggante bi, te bu boobaa nag doo am yiw gi nga xamante ni moo nekk ci biir koor gi. Su ko defee nag
mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ xey lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor otom yore wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bokkam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexe ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fexe ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm minar rusul ulul azm minar rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى بو ديمي سي ايي بوبو داغا جيس ني ньоญو ньоدي اولو العزم ت مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم سي اولو العزم لا بوك يونت يالا نوح سي اولو العزم لا بوك يونت يالا ابراهيم سي اولو العزم لا بوك يونت يالا موسى سي اولو العزم لا بوك يونت يالا عيسى سي اولو العزم لا بوك ني ньоي جورومي يونت ييغا خامتيني يونت ييب ньоم ньоي سي گن waye nak yonenti yep nak juromi yonenti yep muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juromi ñom ño ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudé muñ da nga tuddu luñuy tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cant gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahimi shukru 'ibadihi 'ala an-na'imi law 'alima an-nas bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sante yalla mune kon dana nekk kon sante yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sante yalla lu am solo la waye nak ñune as-sabir afdal min ash-shakir ñune ki muñ mo upp ay ngeenel ki sante yalla ñune ndax muñ mo upp karat ñune lutax ñune li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñune ndax ki sante yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma doli len kon ki sante yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxo ndolent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp karat ndax yalla waxna ci al-quran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggéey yi nak ba mu wacce sonn lool ci liggéey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñëw daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bekk noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñëw ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaroon ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk. Su fekkente ni itam musiba dal na leen, ñu delloowaat seen bopp ci man, wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Rome la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donnu alalu baayja. Ba mu donnee alalu baayja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan. Te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp, taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ciy jëfandiku. Sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Sayyidina Ayub nekk ci melokaan wu rafet wii, daan na jékki-jékki sax di ñaan yàlla, di wax ak moom naan ko ya ilahi hadihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fi ljanna li ahli karamatik fi daari diyafatik. Mu ne ko yàlla, sa taraanga yii nga defal sa jaami ci àdduna bi rekk nee na taraanga yu yéeme la, kon di yéemu naa taraanga ya nga xamante ni moom nga dencal ña nga sopp ëllëg te fas yéene lañ cee ganale. Mu ne moom Ayub wa maa haada kulli la yaqfal qalbuhu an shukri naamaihi wala lisanuhu an shukri mawlaa. Nee na moom Ayub xolam mësuta saggan ci sant xéewal yi ko yàlla defal, lammiñam itam mësuta dañ mukk di tudd yàlla di ko sant. Nee na nag Iblis bi mu xoolee melokaan wii nga xamante ni moo nekk ci yonent yàlla Ayub, Iblis daal di ko koy iñaane. Ñu ne moom Iblis daal di wax ne inna Ayuba qad dhahaba bid dunya wal akhira. Mu ne yonent yàlla Ayuba de am na àdduna am na al akhira, moom yàlla jox na ko alal te alal ja jaamu na ci yàlla, te ëllëg itam dana dugg àjjana. Mu ne waaye fokk rek ma yàqal ko, danaa fexe ba nga xamante ni daal ñaari yiw yi dana am bum ci perte, benn mu perte alal ji ma yor fii ci àdduna, wala mu perte yiw wa nga xamante ni moom la war a am ëllëg alaxira. Ñu ne wa kaana laanatullahi alayhi fi dalika zaman yasadu ila alsamai alsabia wa yaqifu fi ayi makanin shaa fa saada yowman kama kaana yasad fa qaala lahu rabu alizza ya laiin كيف رأيت عبد أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعة في الدنيا. منكو من إبليس تجمون بوبو da daan dem ci asamaanu juróom ñaar, maanaam am na kattanu dem ba ci asamaanu juróom ñaar, te itam amoon na garaatu barab bu ko neex ci asamaan si mën na faa dem, fu ko neex rek mën na faa dem, ndax Iblis yàlla ci boppam ci machi am la ko kattanale muy soppandiku ci mbewteem lu ko neex. Waaye benn bis la dem ci asamaanu juróom ñaar,

la wax fak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu alakhirah muné ko ndax ayyub mu ngi lay sante dila jaamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jaamu xam nga iblis fu mus yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mumay sante dima jaamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jaamu gam ma dan jaamu ndax iblis ku bax ak ndax ayyuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek muma duggé ci mom so mu wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mu lay jaamu waye bu ron ay alal ji du la jaamu de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu meuna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na ne xol ba ak ruh ga do ci man dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex man nga ko ci def iblis dadi ñew faraja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fasarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ اخرجت ادم من الجنه فاعينوني على ايوب مني ابليس بمو دلوسي في كي سوف نا دا فا ديم تيتفسو جيج جا دادي تخاو يوخ بفور يوخ ووتي ني ين جيني ييب نا ين موي سي في خمغا ابليس موم موي بورو جيني ييغا خامتيني گمو ني يالا نده جيني نياري كورل لان kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej gi biñu ñëwé mune leen ñu né ko lan mo xew yow suñu sang mune len man de tay amna occasion bo xamanteni gejna ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genné ci aljana depuis bob ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi len di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yépp dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayyuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayyuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jeude gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayyuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu nekkon lepp lu ayyuba am ci ay magasin ngayen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayyuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayyuba وهو قائم يصلي في المسجد فقال أتعبد ربك في ضرك وقد أرسل نارا من السماء على جميع أموالك فلم يكلمه حتى فرغ من صلاته إبليس بمو نيوي تي أيوب داف نيكو ياو دا ياغي تاخو مونكو فك تي جاك جي موي جولي مونيكو ياو دا ياغي نيك في دي جولي دي جامو سا بوروم تي ياغي سا علال ييب ياخونا نخ يالا ميغي جامو yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak kak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba faalewu ko ludul dafa continuer jullem ba julle gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani
ثم اخذ مني ثم قام وشرع في صلاته بيمو نوبي دال دا نيكو ماغي سانت بور بيغا خامتيني موما جوخ موما جوخون علال جوجو نдах بيمي غاني في ادنا انداليو مكو موكو جيلات سي مان ايتام تي ايتام خامنا ني جيلغا جيل گيمكو جيل سي مان دو جيبي ما تاخول مو جيل كو اي داف كو جيل ريك غير حكمام موم موتاخ لا لا مو خام لا تاخ مو جيل كو دا دي جوغات كبر نياري راكام دي جولي ñenen fam sarafa iblis khaiban iblis da di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent jurom ñetti domi gor lañu jurom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci sen biir ndax yar bu len sen bay yar ci deppele sen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek amna keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci sen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci sen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jine yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy gor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna de nga iblis daldi retourner wat ñëw fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñëw ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw dumu noppé julém ba paré lako gestu né ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñi wax nan gordu soppé ku deug la mom dal kaddom ben la mangi sant bour bi nga xamanteni moma joxone dal di koy jëla lolou nak dal di def ci iblis ak mer ndax yaakar na né nit ki suko jaré ci alalam mën nako merlo waaw bu do nit ordinaire man nako merlo waye nak bu de nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku du ko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp deenen munako yalla mako joxon nangunako moko sañ légui nak iblis daldi mar bayiko ba muy continuer julém mo daldi ñew daldi euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytane mu la di koy euf ben ngelaw la nak mu nga jaar ca batania jaar itam ca nopiya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku cioppeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué do nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña dal di ñew ne ko ñu dëni jaay luñu bëgg moy nga may ñu baat ndax dal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna len seen baat ñu dem légui dal ben soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni seut la ci yonent yalla ayub ay yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon azizu misr légui yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar bi metti lol mbokam yépp daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul dessewul loolu ben soxna mo koy teural di yëkëti diko jox muy lekk
ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fa ñu dekkon sax genné nañ leen ndax wax né fièvre bi day walé comme fièvre bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yentu yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ go for muñ go xamanteni muñ go yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew yéx gogu nak tax ayuba yaakaar ne soxnam da doon dox tanki jaxaan ba mu gënné su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko ne ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko meuna lek waye doxul tanku chaxan waye nak comme gingu na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba fièvre bi metti. Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñoom ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq andak sen kharit ahmed sam tabarakallah mbokki bala ñu dugg ci waxtaan yu rek dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé ndax daf di xew xewu diine soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jak jibisar ci pikine dafa am waxtanu diine wuñ fa wara waxtane temba nak modi warugalu xale ci ay wayjuram naka la xale wara topé ay wayjuram ba meuna am barké ak itam musiba bi nek ci ñak julli lolu moy lañ fa wara waxtane ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunia. Kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jaka Jibisar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nekk ci ñak julli. Kon tabarakallah ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñep ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallahu mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu taqtaq lu mu tilim lu mu sori yalla sunay allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yep xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xéetu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla aw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor bi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني اي بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخال ني سين بروم تي مودي يالا نينا نين نيان كو يين جام يي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu ñu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeer la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم ننا امول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي ننا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماي نكو لامو نيان وايي ناك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faalewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom gëremul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqu xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon lenen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga narona wëré di yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soobna yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko légui motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تُرِيَ اللَّهِ نَكْ مَوْكَلْكُ سَحْدَ فَهَمْ صَلُوا بَكُنَيْكَ اللَّهُ بَكُنَيْكَ الْأَوَّلُ بَكُنَيْكَ الْآخِرُ أَكْ الظَّاهِرُ أَكْ الْبَاطِنُ أَكْ الْعَلِيُّ أَكْ الْأَعْلَى أَكْ الْمُتَعَالِي الْعَظِيمُ الْمَجِيدُ الْكَبِيرُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي توري يالا لنو بوش نيانا يالا رك يالا مايلا كن ولله الأسماء الحسنى أمنا نكو قستو بخم ودي لنجت رك يالا ويو كن tour yoyep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggin tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu dañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo day ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw bax na waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelu ko loolu lañu bëgg nga yelu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jeuflante ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jeuflante ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci tayseer sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhambi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq yallahu yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama takk ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam mo di nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawakkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawakkala pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, boo dee ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam boo dee ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxoom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaulal husna. Wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينمعك صحابام دلو سنين تكتن يال أكما خم تسن إميسيو كلمة الحق مؤندك سنبوك سنخريط بابجا ena dañu fassiyene waxtan ak yeen ci tembu am solo ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtan ci histoire sidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fassiyene nu continue histoire di ko def nañu ko daan defé banti tay nak ñen leen andil tam bu am solo mudi ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn te ñepp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole modi ragal yalla. Ci gëna ñak solo modi lepp loy wutte mu lay sori ragal yalla baxul, way lepp loy wut mu lay jégel ak ragal yalla rek loola bax. Motax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqif fiha al-'izza wal-'ibra wa jalb at-taqwa. Ñu bëgg fi rek jingi fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na ca waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin al-ghaffari radiyallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منكي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدناك لكبير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجر يري باتي أنك موديني دفما وخنما يو أبا ذر nena na nga xamne aduna gal wala aduna geej la te gal mo la ci wara jallale mu nekkon nak na nga xereñe gal gi ngay dugg na la ko liggeyal liggey bu mucc ayib ndax geej gi dafa xóot te itam su gal gi afe bu gal gi amee defo bu duggee ci ndox mi mënoo fexe bu mucc te rab yi nekk ci biir géej gi rab yu ñàng lanu kon gal gi ngay dugg mu lay jàllale jëmele ci yàlla nga koy teg ci kaw àdduna mu di géej na nga xool gal googu na nga ko xereñe ah gal gi nag moo di nit ki sa lislaam sa sharia jàng ko waaye sàggani sa sharia te sharia bi mooy tax nga mën a rëcc ci àdduna ndax mooy gaal gi lay jàllale bu fekkee nag foyee nga sa sharia jànguloo ko xamuloo nooy laabe xamuloo nuy julle xamuloo atay woor xamuloo atay joxe azaka xamuloo li araam ci yow ak li dagal xamuloo lan mooy miiraas ñu bari defee ne miiraas nit ñee koy séddale seen bopp te yàlla moo ko séddaleel boppam xamuloo lan muy sëy xamuloo ni ñu war a fasee bu dee ci wàllu tur yi ngay zikar pour mën a jariñu ci yàlla xamuloo yenn tur nga war a utiliser xamuloo waxtu yi nga xamante ni ci la yàlla di nangu ñaan xamuloo boo tooñee sa borom naka ngay tuubee ba mbaal la bàkkaare nit ki bu demee ba réere loolu xereñewul gaalam gi mu war a échappé àdduna te àdduna di géej mu ne yonent bi wax na Abi Zarr al-Ghifari ne ko na nga xereñe gaal gi ndax géej gi dafa xóot mu ne ko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yàgg fa inna xayra zaadi di taqwa yóbbal nag ba ci gën mooy ragal yàlla waaw kon nag loo am ci ragal yàlla doyu loo am ci ragal yàlla rek doyu ndax àdduna léeg-léeg mu gàtt léeg-léeg mu yàgg wekkente ni nag bis bu nekk sak ragal yàlla di wàññeeku su yàggee dana dem ba sa sa xol dara ci ngëm dootu fa nekkati waaye bu fekkee bis bu nekk sa ngëm yàlla sa ragal yàlla ngi dolleeku sa ngëm day dolleeku say jëf itam yokk say jëf yu baax mu ne ko itam wa atqinil amal fa inna naqida basir mu ne ko na nga sellal si liggéey si diggante ak sa borom nee na sellalal liggéey bi ndax ki surveille liggéey bi di seet yi ci baax ak yi ci bon ku vigilant la dara du ko réer yàlla de yaalamu xaainatu l ayuni wa ma tukhfi sudur waaw yàlla nee na bët bi trahir ci xoolam man yàlla xam naa ko man yàlla itam ni dund ya di xalaat la xol ya di xalaat xam naa ko pépp bi jóge ci asamaan tab bi ci lëndëmu géej dugg ci biir ndox mi man yàlla xam naa fa mu nekk la muy lëndëm lëndëm la pepp ba di tuuti tuuti man yàlla xam naa pepp ba fa mu nekk kon dara réeru ko moo xam la ca kaw asamaan yi la wala lii nekk ñun fii ci suuf dara réeru ko ne ko kon nag ki nga séqal bët yu neex la yor ki nga séqal du faay du fàtte ki nga séqal ko xam li muy def la kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub loolu jaaduwul mel ni koy nax yalla yalla ken mënu ko nax moy surveiller mbir yi te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yenente bi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barap yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke borom gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينا waxal qulillaha wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak luxe neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan buluga kamali su fekenteene nak mut gamak ni gi goor yalla ya daan wut ak bi ci mutuk doomu adam ak bi ci jikko yu kawé ak bi itam ci dukk ak yenent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am addu kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan buluga kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adam ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lul yalla in haqaqtahu boko satantele mediter ci xol ci da nga nan dal adam da nga nan dal lolu amul lepp lu xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu décayer la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'la bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fid mihlal mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la wul yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min zatihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal nepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am muni kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñaton dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dootul fess beut sudi taxawayu ñaarel bi mudi malik ibn dinar رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دم يوم تسجي pour خول نيو يفي نيك pour من تي وارو من تي خلات من تي جاجو بو فكي دما دان مو يالا ديكو توغ ما خلات ني تاي جي ام نكو في تد كو دان توغ يالا تي تد نا في سودي لو باخ lumu bëgg def ma xalaat ne am nañu baax ñu ño xamne dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sëg yi tudd neena bima ñëwé ba ci sëg yi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنني من دي نيونا كي خي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamine ne ana ñañu magaloon lool fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leena ci motar buñu tax ak ñom tojeel la ana serigne ñu daan sukkel di leen jox ñaari lox buñu wote ñu daw ana borom alal ya daan puukeriw ay ana bur ya maandu woon ci seen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu mësana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn bak mo tont nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka suwar laqad qallada alqawm a'malahum fa imma na'im wa imma saqar wa saru ila malik qadir 'aziz muta' idha ma amara fa sa'ili 'an unas madaw ama laka fi ma madha mu'tabar neena amna leneen lima tontu dafne ma ñi ngay laddi tafano jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu contane
3: yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di fouk rew ñom ñepp dem na tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg dé waye kenn du la tontu ñom ñepp jeex na li moy wax deeng mang lay jigeel ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñepp seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñepp wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko warul ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de ni wi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fu ñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamu ñom dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamu ñom dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka mang lay nuyu yow wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayn alqubur man la gis yaangi tok rek ci digante bammel yi muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena ci itam suma fi joge duñu ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sepp ay nit nga togal waye ñoñu mënu ñu la lor waw ndax katan bu leen teural motax mënatu ñoo def dara muneko itam te buma fi joge duñu ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena maneko waw malikum nu dinar wax tof bi neko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muneko yow malikum nu dinar muneko xama xamuloni iza nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muneko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla wax na ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wërseuk dana len ko jox wa kum suñu wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne dana ñu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolou dana ci ñeemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yeey ni ci kep ku deug aye bi mu wax la ilaha illallah mu ne ko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى مونيكو بوما خولي تي كو سوف نينا دا فا ام بن واخو يالا بوماي فاتلي موي فا يالا دي واخي ني منها تي بير سوف منها تي سوف خلقناكم لالين بين يين نيت يني ني ملني جوغي ولين تي سوف وفيها تي بير سوف نعيدكم لالين دي دلو سما لين ري كو دي ريك موكي ني نان كو سولي wa minha kibir suuf nukhrijukum la len di genné waaw té moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci souf delo la ci souf genné wat la ci souf muniku wa iza nadartu ila al yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al yamin ma ashabu al yamin nena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku deg ay bi tay julli neena nga rafet njortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamuñ nak damay fatali ku waxu yalla ba fa yalla di waxé ni ñun chamuñ la wa néna ñun chamuñ ya nak modi ñi yalla jëppi té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf é la ñu wara jëm fa la ñuy dugg té seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ne ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kër lo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeena lool ku deg ay bi nak wara joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju' ilayhi wat tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa sa'adatu fid dunya wal akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت لي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاريت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله ñune dik na ci soir ñune yonent bi sallallahu alayhi ñune yonent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom bis ne ko yow Musa nax mas nga ma jëfël benn jëf Musa ne ko waaw nax yalla man jullil na la woral na la saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Musa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man mune ko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg mune ko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant gi banaj bi dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mune ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yo doon jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mune ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yuñ la ci tamaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet ñu la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendem gi am ëlëk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital mune ko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfal Musa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienter ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa nak mas nga ma bëggal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali yu bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Musa waxine ndek dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modichiru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax né ki kat yobbu len ko safara tek bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe buñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe buñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu lajoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am ben difficulté sahaba yi dadi lak yonentibi anil hisab al yasir ne ko yow yonentu yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mune yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ci bañu ko loré ba duggal ko ci ten bamu xey di bour yalla natulen amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem déké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kérok balen yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax ne len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pep zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jeggal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom danañu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may régler ndax régler bu metti waye nak du té bu len yalla régler ba nopi daf len di jéggal len di jéggal bal len waaw dik na ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah min bayni yaday Allah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa ayna afnahu wa yus'alu 'amma fi kitabihi fa idha balagha akhir al-kitab yaqulu Allah ta'ala ya 'abdi kullu hadha 'amalu
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. مني ينتيب موك واخ مني إلك يوم الخيام جام بيدو دين دي تخو تي كانمو بروامم نيكاي ريغلي با لاجكو تي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو تي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات تي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات تي ادونا ات يوي تي لان نغاكو باسي ناخ دا نكو فو ولا دا ماكو جامو ولا دا نكو جانغ القران ولا دا نتي ديم دي ووتي بيند wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jaam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé da na ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko dépensé denen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamne mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jif wala dama lay laaj yow malaika yi la don rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci dolli ñu ne ko waji ne ko dedet ni ko rek le lepp non ken dolli wu ci dara lepp mako jëfone leer na ma nañ waw leer na ma nañ waw motax ñom dañu waru bay wax naan mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci tere bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waw bayiwu ko genné nako mom dal bayiwul da waw xef ye xipiye waw wakatu yek moñ yak yep bayiwu ci dara tire bi dal moma jaxal atte bu mandu bobu yalla atte jambi ba xamne safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandem ak ngeneelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat mala suturalon ci aduna ba ken xamul ayib yi nga neke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيه الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جامونوي غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañ koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu waccu ñu bindu ko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ño daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñu ne amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñu ne ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax lool waye dal neneen bokku na ci daraje ay ay bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت من بين خمنتني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نكون رك دانو جور بوب ndax daraja ji nga xamanteni ayatul kursi and nak mom bepp xereum buñu mësona samp ci jamono bi ayatul kursi di wacc daanu nga mo xam fo meunti nek neena bur yep seen nguur reng reng na neena kenn ku ci nek mbaxana ma la falon sa mbaxana ma jeng na ba wad ci suuf neena shaytani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek dug nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñëwé ba gis ko wax ko ne ko dal am na yëngu yëngu bu am ci aduna bi lu ko waral mune len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yëpp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye neneen biñu démé madinatul munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi e aya la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako e ruya anna Allah ta'ala khalaqa al-kursi muhitan bi sab'i samawati was sab'u samawati 'inda al-kursi ka halqatin mulqat fil fala ñene wax na ne yalla bi mu binde kursi modi chezam ba nga xamanteni wax na ne ci la nek nenen kursi bim ko biko yalla binde modi kursi bi nga xamanteni mom lañu tuddé aya bi nga xamanteni moy turam neena bi yalla binde kursi neena kursi ëpp na asamaani juroom ñaar neena bo jëlon asamaani juroom ñaar ak suufu juroom ñaar nga sanni ko ci biir kursi neena day melni benn jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all nala jaaru ba di reere neena bo jëlon juroom ñaari asamaan ak juroom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nekk yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndey jor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yol ba di reuy reuy ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi yu ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fep waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol ba ñu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xéetu muhammad bo jangé ben ayatul kursi neena da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi jox la ko mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajun na yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zarr ma samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u 'inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wal kursi 'inda al-'arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يرنتي بنكو يو أبا زر من لي يجل ني أسمان جروم نيار أك سوف جروم نيار بوين لن جلون ساني لن تي كرسي نينا داي مل ني بني جارو بون لو بو روشي كي سبارم ساني كوف ساني كو تي أل نم لي ريري نينا بوين جلون جروم نيار لو أسمان يك جروم نياري سوفي نون لي ريري فوف تي كرسي mune itam buñu jëlone juroom ñaarul asamaana juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro go rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sofi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal mundhir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آي كتير يالبين يوح القرآن خمغ بن آي موتيغن مات نينا منكو يالدي أك يننتم نيوكو غن خم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi deluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek khana allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum neena mu daldi tap sama dëng nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jëlëneñ ci waqi' mu jëlé ci hasan mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mu ne aya la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq شيطانه مودي آيات الكرسي جلنن تي علي بن ابي طالب مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناني سانغ آيي القران مودي آيات الكرسي نانا موي سين سانغ ني ني آيات الكرسي كين دوكو جانغ تي نيك شيطانه فنان فا كون آيي لا بو خامتيني amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha aadat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeenel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mune mom benn nitu yalla bo xamanteni dafa demone dekkale won ak yonenti bi joge na gaday ni joge dekkam dem ba medina mu dekkale ak yonenti bi ni tuddé mu jaawar bi mu ñëwé dekk ak yonenti bi nek ci hadaram neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek li muy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tudd di nelaw rek neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feñoo li la waxtaan ak mom ci gënt gi daf ne ko aya bi gën ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digal ko pour mo saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayul qur'ani afdal قال السورة التي يذكر فيها البقرة قيل فأي آية القرآن أفضل قال آية الكرسي جلنن تي بن سري بو مك بني واخ ربيعة بن الحرث مني لا جنن يننتي بي صلى الله عليه وسلم نكو القرآن بن سار مو تي گن مني سار مني سار ويغا خامنتيني موم لا نيو تودي بقرة نانا سار وو مو تي گن ني نكو نك بن آية تي گن مني aye bi ci gën modi ayatul kursi kon borom xam xam yi dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeenelu ayatul kursi ñu ne legi ban aye mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax neen ne ayatul kursi mo ci gëna mag wax neen ne itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd nax jele neen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil quran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran modi suratul baqara ñune itam sa aye bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran modi ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am gëneel bo xamanteni e jox nako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñune waw alquran su fekkanteni amna njobaxtal su do nekay tabax la njobaxtal ba la nga xamanteni fo taxaw seen ko lan la ko ki itam ngeenel bobu mak ñi jign nañ ko ayatul kursi nax wax ñu ne albaqaratu sanamul quran wa dharwatu sanamihi ayatul kursi ñu ne baqara neena mom moy mo gëna kawé ci alquran su do ne tabax la ñu ne moy terrasse ba ñu ne waye nak njobaxtal la mom moy ayatul kursi kon batay ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci bir alquran ñu ne itam aya la bo xamanteni da fay ubbe kep ko xamanteni saxo nga diko jang fokk yalla ubbi la mom ayatul kursi ñu ne man dawama ala qira'atiha fataha Allahu alayhi jami'a umurihi fi dunya wal akhirah كما فتح حل على حبيبه عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر فإنه روي عن علي قال قاتلت بدر شيئا ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يصنع فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amna luko yalla defal ci bir ayatul kursi amna luko ci yalla defal mu jingene lu reuy ndax yenente bi dan e traverser ay problème yo xamanteni dana am lu muy jëfëndiko ci walu secret ba yalla genné ko ci ñu ne secret yoy nak ayatul kursi ci la bok ndax wax na ne ci xare badar yonent bi jaxle won na ndax ñom dañu nekkon limbu neew e yefer yi nek limbu bari ba pare epp len ngannaay epp len ni fas epp len ni gelem yonent bi jaxle won lol mbolo mu andalon itam limbu takku ci ay nafiq rocce ku nen dem mu melni bu julit ñi amul won pass pass bu deugar
kérok danañ leen gagné ngañay lu doy wa kérok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye Ali ibn Abi Talib moy netti neena ci Badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemé ku ju yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekké ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commandé moy joxé plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu néna bima ñëwé di sét ci yonenti bi ci ban xal la nekké néna bima ñëwé ma ngi ko fekk muy julli néna ma déllu wat continue di xex néna ñëwaat fekk muy julli mais mu né ma ngi dégg dal ben baat mu ngi koy répété ci bir julli gi diko répété rek néna baat bobu modi ya hayyu ya qayyum néna mom la gis mu ngi sujjot rek diko répété néna ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nek ci baat bi néna dañul di nek ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañ nañ ko yéféri néna mu xamné mom Ali baat bobu té modi ya hayyu ya qayyum néna amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu né kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkenti ni dafa nek ci situation bu critique mën na ko ca génné dañu ko ubbi itam bu fekkenti ni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul kon ya hayyu ya qayyum ñaari turla yu gatt yo xamanteni lamu lambo ci ay ngeenel reyn ñu né bokku na ci ngeenelu ayatul kursi neneen dana joxe barke dana joxe barke te dana yok alal waaw مني عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي فشكى إليه أن ما في بيته ممحوق من البركة قال أين أنت من آية الكرسي ما تليت في شيء على طعام وأدام إلا أنما الله بركة ذلك الطعام جلنا كي سيدتنا عائشة yalla ko yalla gërem mu wax ni amna ben way bo xamanteni ñewon na ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kéro fa lama fek neena bi mu ñewé dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama ji goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseug bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké neena yonnati sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aye bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ni ko xana xamulone aye la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ni ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam de ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel muniko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay liggeye ñu ne bokku ne ci ngeenelu ayatul kursi batay da fay far bakar ndax wax len ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jéggal say bakkar ye ci jitu won lutax neena ndax ci barké sellayu aya bi te modi ayatul kursi aya la bo xamanteni aya bu sell la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak naatam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yantibi moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث
قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يرنجي صلى الله عليه وسلم نينا بما دنيا بيال لرسفار من خمنتني من أك ممرك كنن بوكو نينا ما توق نينا جسنا نتلير شي وتو لوحلو

nangul ci ñaan. Ibrahim ibn Adham ne leen, ya ahla Basra, matat qulubukum fi asharati ashya, fa kayfa yustajabu du'aukum? عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته، ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه، ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها، ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم، أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له، وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به. يا إخوة، هذه هي مشكلتكم، تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم، إنه هو التواب الرحيم. Ibrahim ibn Adham ne len, yeen wa Basra, li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko. Bëgena xam yalla te jox leen ko gëddam, ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf, ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna, ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te gis bu ne ngeen topp ko, ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfuleen lu leen dugal àjjana, ngeen di woote ne dangeenaa bëgg mucc ci safara te bis bu ne ngeen def lu leen fa dugal, ngeen wax ne dee dëgg la te waajalu leen ko, ngeen di yittewoo ayibi nit ñi te bàyyi seen ayibi bopp, bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko, bis bu ne ngeen suul néew te dugeen ca waaroo. Yéen samañ mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahim ibn Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng, yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg, ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bukknu janaada, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Seydina Jibril ñuy dox, jékki-jékki Seydina Jibril ne yonente bi, waaw kële du Aba Dharr al-Ghafari? Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax, ku siwla ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dana ko xam ba pare sopp ko bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita buuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pushaa, jikki-jikki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp taxaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara shamsa mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Mudani, dafa génn àdduna tey, yàlla yebal mu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al-Muzani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng surat al-ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju, ndax danay jàng l'ikhlas ci bu tëddee

japp ne yalla amul dar lu meuna taxaw barabam mom rek mo yayo limu don mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yeb yalla la representer koku so demé ci suratul nur da ngay gis yalla di wax ni Allahu nurus samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم من يلا شي بوبام موي ليرايو اسماني اك سوفي لا نيك تي كو اسمان تي اي ملاك اك ديدو دي لير ييب يلا لا ريبريزونتي لي نيك تي كو سوف ci ay yonent ak andiyaw li fi nek itam ci ay nit ñu bax ci ay awliyaaw ak aqtab yep yalla la representer neena leer ko ak leeru suuf neena yalla la representer Allahu yalla nurus samawati wal ard ñi leer gogu modi ngeen gi nga xamanteni mo nek ci xolu malaaka ya ak ngeen gi nga xamanteni mo nek ci xolu julit ni neena yalla neena ngeen gogu leer na leeray go xamanteni suma don joxe exemple leeray bobu mang koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ buñu tal ci lendum gulle dem kriss nga tal ci lampe projecteur ba lampe ba won la li gëna touti ci nit bi nga nek waaw ba nga xamanteni li gëna touti donte ak pousse la sax bu wadde leer ga dana la won neene mene ak pousse la yalla neena sama leer nonu la mel neena ci lendemayu aduna motax nak bo xolé ci ayeba yalla di wax ak nit ñi nga xamanteni ñu nga boof ci jakkay guddi ak beccëk di jaamu seen borom di fa zikkar turam bu magga wa di ko sabbal yalla neena ñooñu de ñoy jëriñoo leer gogule leeru dëgg gogu ñooñu ñokay jëriñoo mu wax ni fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب يلا نينا ليرك دقوقوك neena ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu nangu ci ngay jënd neena taxul ñu fatema wax yalla nak neena leer goku ñakay jeyño moy sama ga ñinga xamanteni commerce bu bën commerce bu nangu neena du tax mukk ñu fatema fuma lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gëna mëna fateliku waaw du tax itam ñu sagne julli du tax itam ñu naye kenne azaka waaw lutax ndax yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub walabsar xam nga amna bis bo xamanteni amna ñu ko baye xel waaw mais amna ño xamanteni baye wuñu xel bis bobule te moy bis bi nga xamanteni ci le nit ñu di dekk gis nga bis bobu su fekkenti ni nit ñi dekk nañu ba jëmm ci bammel yi neenam
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ni itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fune la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pure du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fune mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soob bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran suñ ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray làmmiñ la. Fexe nañu itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi. Fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génne ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci. Fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yenati bi ne kon di len ko jangal sen way fatu ñi motax ñu ne kep ko yenati bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenati bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mu ne kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc ci suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat muy jang neena ci sa wet suratu yasin neena malaakul mautu mi du nango jël sa roh ludul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yaang koy naan nak ci sa kawlal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandel yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandel yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la bo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijjiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena ku ko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak wër ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neeneen fa sul yépp neena ñun ba ñun mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leneen ci Abu Bakr ibn Siddiq mu jeli ci Abdullah ibn Abbas waaw jeli ci Abu Bakr ibn Siddiq dengue jeli ci Abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so day jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jeli neen ci Hasan
jëlé nante hasan mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddi neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekkal ñu ni jëlenen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de mangi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar la mu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlene ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylatil jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار يعني جلنن تي يلنتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني نينا جلنغ تي قدك أجو من يار ركا نينا برمي ركا نجانج تي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mujj lumière nek lèr gu lèr bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñëpp ñaké lèr nga xamné ñëpp lèr lañu bëgg fi ñëpp bëggé lèr néna ëlëk yalla dina jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def lèr lèr ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon néna itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxe néna téré yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droit len lay joxe sa téré té lolu mandal ga la buy wané né yow mi nitu aljana nga munen tan lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraaje ramu 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njeriñ la bamu jeex ñu ni yasin da ngeen ko jang ci lim bi bu la nexe mën nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la mën nañ ko jang itam ñaar fukk ak ben lim bu bax la mën nga ko jang itam ñeen fukk ak ben ñu jëlé ñen ci Abdou ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qaal mune yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kepp ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga kontiné sari ba bo agge ci zalika taqdirul aziz al alim neena nga bamtu zalika taqdirul aziz al alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continue wa sar bi ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nena nga continuer sar wi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñenti yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekenteni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bo kon bo jele 7 ak 14 ak 6 ak 4 nena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben nena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ni ci ni ñu ko organiser comme ni ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك التقدير العز عليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ني كوكو جانغ تي ترتيب بي نينا آيو بو تي جوبلو يالا دانكو فاج تي كاتنو يالا اك مباخم مو ملني ياسين ابنا صح ньо خامتيني dinen ci defar danay tax itam xel neex manam man nen ci defar ci ndax wax nen ni kuko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e kuko gënd ak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi mew ma muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yamale fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي جنه بن يسنت يالا جلدي يالنت بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابم delu ci nane ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen comme nañu ko daan defé ci aljuma yi wessu wante mbokki gis na né aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yonent bu mag di yonent yalla daoud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len na len fasiyene nañu dugg ci histoire yonent yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mudi ay laye bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi istikhara nit ñi ñu koy wax di wax istikhara, waye naka la shari'a dege istikhara ak lu ci yenen ti bi wax ak itam lan la ci shari'a maye, ndax amna luñuy tuddé sét am luñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, sét nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenen tibi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci rërem ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wala ala man iqtasada. Yanti sallallahu alayhi wa sallam nena du soy mukk ki tanulo boromam, nena koku du soy mukk, nena itam du reccu mukk ki di sok koku dul jey koku du reccu mukk, nena itam du ñak mukk ki def ci alalam lam ca wara def koku du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gagne mu ngi fi, waye wërseuk wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërseuk, mu ñukoy jox na mu waré, xana kay daf ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëreemul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca défé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci ñetti waxin yo am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Wa nit nit leg leg ñu tegal ko ñaar mu deugar fit tanal bopam, fek la mu tan musibam la. Wa asa an tuhibbu shay'an
wa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delus waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñeneen koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci leneen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanulo yalla toujours la ngay am day nek le geun motax yonent bi diglé pour nit ñi nañuy tanulo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayfa ikhtiyaruna fa inna mughibati al-umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanulo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanulo sa bop mune na nga tanulo yalla mune yemuna Masir Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi ump nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah neena bokku na ci texé doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg أخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن طبراني جنين جلتي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر يلنا نغرم يلا نكتي نيوم نيار وخننو نيوم نيار تمودي عبد الله بن عباس أك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé listikhara way jëlé nañ ci jabir munika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fil umuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir da ngeen julli ñaari rakka yu bokku tak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tanulo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li istikhara la bo xamanteni a jewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay jogé dem Europe wala nga jogé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bëpp mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni buntu yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so demé ba mbir yitel la nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mene def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopu nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu l'istikhara sopu nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñene amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbet am dang koy def ba pare nelaw ñene jëlénen ci ubadat ibn samit radiyallahu anhu annahu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbahu fil manam ñune jëlénen ci ben sëriñ bu ñuy wax ubadat ibn samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yonenti bi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar ru'ya mo nek gënt go xamanteni gënt bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba man nga ko gis ñu ne gënt gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt man na nek ndax اخرج الطبراني عن ابي حذافه عن ابي حذافه بن السيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوه فلا نبوه بعد الا المبشرات الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له طبراني جننا جليتي ابي حذافه بن السيد يالنا نغرمال يالا نيكتي موم من يوننتي بي واخناني nubuwa amatul yalla dotul yoneti ben yonent yonent yep jeexne mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi luñuy tuddé al mubashirat nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawuñu rok wahyu nax nang ko genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gënt gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gëntam wala ñu gisal ko ko leele sa doom gëntal la wala sa bajjen gëntal la wala itam sa dekkendo gëntal la waw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñaangi bo gisalul sa bop itam nit ñaangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa متخ أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنني جليكوتي أبي هريرة فريتم دق الوحب بما خمنتني طبراني جنني نكو جليكوتي فزافة مسيط
ñu ni itam benen hadith la bo xamni bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwah bukhari ak muslim jele nañ ci anas anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xaje nubu wa ñeen fukki xaje ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمع 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 ñu jëlé nañ ci Ali ibn Abi Talib yalna yalla téral jëmb mu wax ni képp ko xamanteni bëgg na yalla won ko ci ay nelawam lamu bëgg manam bëgg nga dugg ci mbir bëgg yalla won la ci ay firnde yu leer ndax dana bax wala du bax Ali ibn Abi Talib neena nga julli juroom benn rakka lu ñëk ngay nelaw rakka bu ñëk ba yaankë jang faatiha ben yoon ak washamsi wadhuhaha juroom ñaar yoon ñaarelu rakka ba nga jang ci faatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di selbal ndax julli guddii nafile guddii ñaar ñaar ngay def nga jogaat sa sat benen nafile premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wadhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaar yon ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di selmal jogat sa sa benen nafile nga jang ci rakka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu rakka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben rakka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tagg yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo meun bo mene salatu al-fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi neneen ci guddii gu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddii gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wonul ci guddii gog nga ko defé dana la ko won ci guddii ñaarel ga su la ko wonul ci guddii ñaarel ga dana la ko won ci guddii ñettel ga soko gisul ci guddii ñettel ga nak dana la ko won ci guddii ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni firinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahim mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaqa mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñaan nga won ma ci sama nelaw yi ci guddii gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba nopi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yoon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yoon e nga julli wat ci yenente bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddii gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firil sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi jibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo rebb jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit ñu jël suñu ndono mu di al-qur'an ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كيب كو خامتيني دمويونا
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dundu.

talibem du nek bu ndax musibu bi ci nek bu dafa doy war nga togn ka ray lu ne man nga ci dug ci musiba bur yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bur yoy kon bu bur jappé aduna ba bay yalla yow na nga japp yalla ba bay aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ ko mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fi ci aduna so gënné aduna itam yalla téréla la jëna téréla li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlok yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an ad-din ni buri jeli aduna tekku ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nangu wuñ ci dine dara yow nak na nga nek contraire bu yoyu motax mune lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti war muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا گنول كو ليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبو nga xamni فوك مو نييو تي اك نيووم du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلوكا دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen mbokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fañu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jëriñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوفي كونتني يالا دا فا جيل اي ملائكة واتشي لين في تي كو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكة يي دنج كو مانا اكسبلواتي نداخ نيت كو نداخ جيم جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf am aajo itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si
exploiter jawu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la bu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko keur gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waralu ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax